חוקן צקל, חוקן צקל, חוקן צקל, קומניש. צקל כוח שקיק אסל שחשמה לי. או בונל רלי אכלה רלי קוטן לוניס. כוח שקיק שקק על רלי פו. ספטימברי צ'וקו קוויציק צ'שיק. מג'ל ששרק בליש בלי די פו אין. רלי צ'יאפ פקי שקק על שקוע אוקו. Banya kana keka abanan chochi tok sali po oktubre abanan tok sali spoil taklak maja abanan sai chole jukere chiruli ekla o tokana kui kamana cheman feliz inicio de semana a todos y a todas. Esperando que todos los objetivos que nos tracemos esta semana, pues al final lleguemos al objetivo y digamos, pues hemos hecho lo que nos hemos trazado. O canzacalarán cuan de resila le jujun le caos. Tina leb le naka naka kos malak naka shakash banunkil komonesh guayal. Amana nakatiki, nakatia chirul shamana koye, kuila kawa Dios nara, kamain, kamain, kamain, kamain. Amana sasakik li shamana kakil ma shokulak, menga shokulak shamana kil, uspan di shingila kuila kawa Dios manak. Usta kache kwa na kwa lunes, kache li kuli mal kwa chunal te kache na bakaw resi, rena kanta ilo kre, rena kanta usap nisingre. Chaban kwa kache li hukyaling kato shokulak, amana. Ana na okre kaut banjam ko chal tan ka je kaka bana ka sa ka jaman sikan dai lokre ut ana kwi ta kyo kre le ho ni mal ho chinal na runa ka ba manja o kana ka klabi e ko yen na jes kabok chi anu gil chi chabile angel sa chala sa usilal na yal me cheri whatsapp me cheri ho Kangel sa hongkong li empresa, malak li molam. Rekak to atinak, sa katinaki o takating aki maja, ani rekak.